În 2015, când Organizația Națiunilor Unite și-a adoptat obiectivele de dezvoltare durabilă, țările din întreaga lume au început să-și îndrepte eforturile de cercetare și inovare spre descoperirile din domeniul ecologic și digital. Astfel, investițiile publice în știință și tehnologie vor avea un randament maxim prin faptul că resursele sunt puse în comun, iar diversele părți interesate sunt încurajate să atingă obiective specifice. Când investim în cercetare și inovare, investim în viitorul Europei. Acest lucru ne ajută să concurăm cu succes la nivel global și să ne păstrăm modelul social. Totodată, aceste investiții îmbunătățesc viața de zi cu zi a milioane de persoane din Europa și din întreaga lume. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod aruncăm o privire asupra programului Orizont Europa, planul emblematic al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare. Prin programele sale cadru pe termen lung în domeniul cercetării și inovării, Uniunea acordă finanțare pentru a-și întări poziția în domeniul științific și al inovării industriale. Ea dorește să identifice soluții la problemele majore ale societății, precum schimbările climatice, transportul sustenabil și energia regenerabilă. Un alt obiectiv este să garanteze că descoperirile tehnologice sunt folosite pentru a crea produse cu un potențial comercial real, dar și să intensifice cooperarea internațională în domeniul cercetării și inovării. Orizont Europa este cel mai mare program de cercetare și inovare din Uniunea Europeană, cu un buget de 95,5 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027. Nu este însă un simplu program de finanțare, ci reprezintă angajamentul Uniunii Europene de a promova excelența în domeniul științific, de a încuraja inovarea și de a găsi soluții la provocările societății în toate țările Uniunii. Acest program ambițios sprijină cercetătorii, companiile și factorii de decizie să transforme Europa într-un lider global în domeniul cercetării și inovării. Asemenea programului Orizont 2020, care l-a precedat, Orizont Europa este structurat în jurul a trei piloni principali sau trei idei de bază. Primul pilon este intitulat Excelență științifică și urmărește să îmbunătățească poziția Uniunii la nivel internațional în domeniul științific. În acest scop, el sprijină cercetările din domeniul tehnologiilor de vârf și promovează cunoștințele și competențele de prim rang. Al doilea pilon, intitulat Provocări globale și competitivitate industrială europeană, încurajează inovarea în sectoarele considerate esențiale pentru a asigura progresul economic al Europei. Al treilea pilon este denumit O Europă inovatoare. El urmărește să încurajeze inovațiile revoluționare și să îmbunătățească întregul sistem al Uniunii Europene din domeniul inovării. Programul Orizont Europa a introdus și misiuni europene pentru a soluționa provocările urgente cu care se confruntă societatea, cum ar fi cancerul, schimbările climatice și sănătatea din ce în ce mai precară a oceanelor și solurilor noastre. Aceste misiuni europene sunt concepute pentru a atinge obiective măsurabile într-o perioadă de timp stabilită. Programul sprijină așa numitele parteneriate europene, prin care Uniunea Europeană, guvernele naționale și sectorul privat își unesc eforturile pentru a coordona activități de cercetare și inovare. Programul oferă diverse tipuri de granturi și organizează așa numite cereri de propuneri, prin care invită cercetători, universități, companii și alte organizații să-și prezinte ideile de proiect. Cererile de propunere acoperă o gamă foarte variată de domenii, de la sănătate și schimbările climatice, la tehnologiile digitale și energie. Multe proiecte finanțate de Orizont Europa pot schimba vieți. De exemplu, proiectele de dezvoltare de noi tehnologii medicale și progresele din domeniul energiei regenerabile sunt finanțate de Orizont Europa. Pentru a înțelege mai bine, să luăm două exemple. Primul este inițiativa Next Gen BioPest, care se desfășoară între martie 2024 și februarie 2028. Ea beneficiază de un buget de peste 6 miliarde de euro, finanțat în proporție de 90% de Orizont Europa.
Ea urmărește să revoluționeze modalitățile de combatere a dăunătorilor pentru fructe și legume. Inițiativa Next Gen Biopest este coordonată de FORTH, o organizație cu sediul în Grecia. Obiectivul ei este să dezvolte biopesticide care nu atacă mediul și pot combate până și cele mai problematice organisme dăunătoare sau patogene. Prin reducerea dependenței de insecticidele sintetice, proiectul își propune să îmbunătățească productivitatea agricolă, să protejeze sănătatea oamenilor și să promoveze agricultura sustenabilă. Al doilea exemplu este inițiativa OmicSense, care implică 5 țări ale Uniunii. Ea a fost lansată în ianuarie 2024 cu scopul de a revoluționa detectarea cancerului la plămâni. Inițiativa folosește biosenzori nanofotonici de ultimă generație, care se bazează pe proprietățile luminii pentru a îmbunătăți prognoza pentru cancerul pulmonar fără celule mici, cea mai comună formă de cancer pulmonar. Inițiativa, coordonată de Institutul pentru Bioinginerie din Catalonia, implică universități de top și diverse întreprinderi mici și mijlocii. Proiectul combină tehnologii avansate precum inteligența artificială, microfluidele și metamaterialele. Potențialul OmicSense nu se limitează la o mai bună detectare a cancerului. El pregătește terenul pentru inovații precum medicamentele personalizate și telesănătatea, adică folosirea tehnologiei pentru a furniza servicii de sănătate de la distanță. Fiecare țară a Uniunii a creat puncte de contact naționale pentru a ajuta persoanele și companiile interesate să înțeleagă programul Orizont Europa. Aceste puncte de contact oferă consiliere, informații practice și asistență pentru toate aspectele legate de participarea la Orizont Europa. Programul încurajează colaborarea dincolo de granițe, dar și spiritul competitiv, întrucât doar cele mai bune idei și proiecte obțin finanțare. Această dublă abordare garantează că Uniunea Europeană va rămâne în fruntea activităților de cercetare și inovare la nivel mondial. Parlamentul European joacă un rol esențial în evoluția programului Orizont Europa. Prin procedura parlamentară, deputații europeni se asigură că programul rămâne aliniat cu obiectivele generale ale politicii Uniunii, cum ar fi Pactul Verde European și Strategia Digitală. Eurodeputații susțin și majorarea finanțării programului, căci îi recunosc importanța pentru a genera creștere economică, noi locuri de muncă și un nivel mai mare de bunăstare în societate. Orizont Europa este un exemplu concret al angajamentului Uniunii pentru susținerea cercetării și inovării. El oferă finanțări substanțiale, sprijină proiectele realizate în cooperare și caută soluții pentru provocările cu care se confruntă societatea. Astfel, programul contribuie la o viață mai prosperă și un mod de trai mai sustenabil pentru toți europenii. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.

europene. Astăzi, moneda euro este folosită zilnic de peste 350 de milioane de persoane din întreaga Europa. Dar cum funcționează zona euro? Cum au adoptat țările această monedă? Și ce rol a jucat Parlamentul European în acest proces? Ideea monedei euro a apărut la sfârșitul anilor 1960, însă planul de a crea o monedă unică a fost introdus doar în 1992, prin tratatul de la Maastricht. Tratatul a stabilit că țările care doresc să se alăture acestui proces trebuie să respecte condiții stricte, cunoscute sub numele de criterii de convergență. Acestea se concentrează pe patru obiective: prețuri stabile, un buget responsabil, o rată a dobânzii previzibilă și o monedă solidă și stabilă. Pe scurt, înainte de a se alătura zonei euro, fiecare țară trebuie să demonstreze că economia sa este pregătită. Moneda euro a fost lansată oficial în 1999, dar numai pentru plăți electronice și tranzacții financiare. 3 ani mai târziu, pe 1 ianuarie 2002, au intrat în circulație bancnotele și monedele euro, care au înlocuit monedele naționale din 12 țări. A fost una dintre cele mai mari schimbări ale monedei curente care au avut loc vreodată. Peste 15 miliarde de bancnote și 52 de miliarde de monede din metal au fost puse în circulație în întreaga Europa. Zona euro este acum formată din 21 de țări ale Uniunii Europene care au adoptat moneda euro ca monedă națională. 5 țări ale Uniunii, Republica Cehă, Polonia, România, Suedia și Ungaria, încă nu au adoptat-o, deși toate și-au asumat obligația juridică de a o face când vor împlini condițiile necesare. Danemarca este excepția de la regulă. Un acord special negociat în 1992 îi permite să nu participe la zona euro. O monedă comună implică o responsabilitate comună. Cum toate aceste țări folosesc aceeași monedă, ele trebuie să își coordoneze bine politicile economice pentru a garanta stabilitatea și pentru a profita la maximum de moneda comună. Activitatea de coordonare este asigurată de așa numitul Eurogrup, adică reuniunea miniștrilor de finanțe ai țărilor din zona euro, în cadrul căreia au loc periodic discuții despre provocările economice, planurile de creștere economică și politicile bugetare. Trecerea la euro nu s-a limitat la tipărirea de noi bancnote. A fost un proiect juridic și economic de dimensiuni enorme. 2 regulamente esențiale ale Uniunii stabilesc normele pentru o tranziție lină, care garantează că ipotecile, contractele de muncă și economiile noastre nu sunt afectate, iar vechile monede sunt schimbate în euro în mod transparent și echitabil. Pe scurt, continuitatea juridică și echitatea economică au fost garantate încă din prima zi. Folosirea monedei euro a eliminat și costurile legate de diversele cursuri de schimb și incertitudinea cu care se confruntau companiile care operează în zona euro. Astfel, comerțul și investițiile la nivel transfrontalier au devenit mai simple și mai previzibile, iar transparența prețurilor mai ușor de asigurat. În centrul ecosistemului euro se află Banca Centrală Europeană, cunoscută și sub prescurtarea BCE, cu sediul la Frankfurt. Împreună cu băncile centrale ale țărilor din zona euro, ea formează așa numitul Eurosistem. Misiunea principală a Băncii Centrale Europene este să mențină stabilitatea prețurilor, să elaboreze politica monetară a zonei euro și să asigure buna funcționare a sistemului financiar. Independența sa față de influențele politice îi asigură credibilitatea și este unul dintre principalele motive pentru care moneda euro se bucură în continuare de încredere în interiorul și în afara Uniunii. Încă de la început, Parlamentul European a jucat un rol esențial în privința monedei euro. El contribuie la elaborarea legilor din domeniu, supraveghează guvernanța economică și, când este cazul, trage la răspundere Banca Centrală Europeană și alte instituții europene. Parlamentul se asigură că vocea cetățenilor se face auzită în cadrul dezbaterilor pe teme precum stabilitatea financiară, protecția consumatorilor și reformele economice.